atruna che farin meme ese kuduga atruna damaye wale ye melekane hanne mayinyo kajansa bagalanya namaye sanenti manema.